Tevs. Tu esi visa sākums, Tu varens un žēlsirdīgs. Tu esi lielāks par mūsu vājumu un nespēku. Tu mūs mīlēji tik ļoti, kā pats savu dēlu par mums atdēji. Tu mūs tik ļoti mīli, kā tavs dēls kļuva viens no mums.

Mēlī, Mozī un Lelī posaku draugi. Aicinojam jūs uz kotru vokoru bez 15.9. kūpā ar Latgales radio īgrimt burveigijā posaku pasaulī un klausētīs ikvokora posaceņu. Vieļāsim viens ūtram soldus sapņus kūpā ar Latgales radio.

Dieva tava un dēla un svāto gara vārdā svētei kungs šodīnu. Šodīnu es sajumunu tevis, mans Dievs, kai dorku un nepilnītu dovanu sajūtu stundas, ko esi man uzticējis, lai es tavotos tev. Ved mani šodien pa mīra un mīlestības ceļim, tik skaidra, kai dīnas gaisma, lai ir mana sirds, un mana griba vairot labu, neatlaidīga, kai laika ritējums. Mani darbi, domas, vordi un visas manas gaitas, lai ir tev un tevī. Šo dīnu, kai dovanu, es gribu pasniegt tev. Abba tāvs, dovai man spēju mīlēt tevi ar taidu maigumu, ar kaidu tevi mīlēja un piesauca tavs dēls. Dovai mums žēlastību saprast, kā dzirksti no tos mīlestības, ar kaidu tevi mīlēja tava meita Marija. Tāvs, tu pat mūsu motus esi saskaitījis, moci mums paļauties uz tavu palīdzību. Tāvs, tu vienmēr dovoji porpilnībā tim, kas tevi lūdz. Dovai mums žēlastību pilnīgi pasaļauties uz tevi. Tāvs, tu esi apredzējība pat putniem dabasūs un puķiem pļovos. Lūdzu, nātolinīs nikot no mums. Tāvs, tevi Jēzus pīsauca Ģetsemanes dorsā un uz krista. Esi mūsu spāks cīšanu stundī. Tāvs, ļauj mums tevi pīsaukt ar lūkšanu, kuru mums īmocēja tavs dēls. Āmen.

Dieva tava un dāla un svāto gara vārdā svētē kungs šo dīnu. Šo dīnu es saimu no tevis, mans Dievs, kai dorku un nepilnētu dovanu sajūtu stundas, ko esi man uzticējis, lai es tavotos tev. Ved mani šodien pa mīra un mīlestības ceļiem, tik skaidra, kā dīnas gaisma, lai ir mana sirds, un mana griba vairot labu, neatlaidīgi, kā laika ritējums. Mani darbi, domas, vorti un visas manas gaitas, lai ir tev un tevī. Šo dīnu, kā dovanu, es gribu pasniegt tev. Abba tāvs, dovē man spēju mīlēt tevi ar taidu maigumu, ar kaidu tevi mīlēja un pīsauca tavs dāls. Dovē mums žielestību saprast, kā dzirkstinu tos mīlestības, ar kaidu tevi mīlēja tava meita Marija. Tāvs, tu pat mūsu motus esi saskaitījis, moci mums paļauties uz tavu palīdzību. Tāvs, tu vienmēr dovoji purpilnībā tim, kas tevi lūdz. Dovē mums žielestību pilnīgi pasaļauties uz tevi. Tāvs, tu esi apredzējība pat putniem dabasos un puķiem pļavos. Lūdzu, nāt to linīs nikot no mums. Tāvs, tevi Jēzus pīsauca Ģetsemanes dorsā un uz Krista. Esi mūsu spāks cīšanu stundī. Tāvs, ļauj mums tevi pīsaukt ar lūkšanu, kur mums īmocēja tavs dāls. Āmeni.

0: Dieva tava un dēla un svāto gura vārdā, amen, mīls jums. Esi sveicināta svāto mote, kas zemdīja kieniņu, kurš valda por dabasim un zemi mūžu mūžos. Brūļi un mūsus nožālosim savus grākus, lai varam cīnīgi svinēt šos svētos noslēpumus. Es atsazēju stuvis varenajam dīvam un jums, broļi un mūsus, kas daudz esu grākojis ar dūmam, vārdiem, darbiem un nolaidību. Un ar vainiem, un ar vainiem, un ar vislielūko vainu. Todēļ es lūdzu visu svatūgu jaunu Mariju, visus engiļus un svatūs. Un jūs uz broļi un mūsus aizdod par mani, kungu mūsu dīvu, lai apsažāloj par mums visvarenais dīvs. Un pīdējis mūsu grākus, lai mūsu sīvēt mūžīgajā dzēvē. Kungs, apsažāloj par mums.
1: Kungs, apsažāloj par mums.
0: Kristu, apsažāloj par mums.
1: Kristu, apsažāloj par mums.
0: Kungs, apsažāloj par mums.
1: Kungs, apsažāloj par mums.
0: Lūksimies. Kungs, Dievs, Tevi lūdzam mums saviem kolpiem. Dūd vīdumā priecoties par dvēseles un mīzes veselību. Un ar visvadogos jaunavas Marijas aizbildnēba, palīdzi mums atsabrēboties no laicīgajiem skumjām un baudēt mūžīgu prieku caur mūsu kungu Jēzu Kristu tavu dāvu, kas ar tevi dzēva un vola svāto gura vīnībā divs visos mūžu mūžos.

0: Asījums un svāto apostola Pāvila otros viestuļas Timotejam. Mīļais, es varanoju tevi Dīva un Jēzus Kristus priekšā, kas tīsos dzīvos un mirušos un pie atnokšanas un jo valstības. Sludinoju vārdu, uzestoju laikā un nalaikā, polīcinoju, nūroju, paskubinoju visā pacīteibā un pamocēšanas veidos. Jo nāks laiks, kad jī veselīgu mocēbu nacīs, bet pēc pašu īgribumu uzkraus sev mocētojus, kas glaimos dzirdēju, un jī novieras sausis no patīsēbas, bet pīsavieras posokam. Bet tu esi numūdā ikvīnā darbā, dori evangēlista darbu, pildi savu pīnokumu, esi protīgs, jo es jau dreiži tikšu upurāts, un mums škiršanos laiks ir tivu, labocēņu izcēnēju gaitas pabēģu, ticēbas uzglaboju, beigos man ir atlikts taisnības krūns, ko kungs taisnīgais tīsnesis man pasniegstamā dīnā, un ne tikai man, bet arī visim, kas mīļojo atnokšanu. Tas ir Dīva vārds.
1: Pateicība Dīvam.
0: Mana mute slavēs Dīva taisnību, mana mute slavēs Dīva taisnību, lai mana mute ir tavas slavas pilna, visu dīnu tavas gūdēbas, napamet man jau vecuma dīnos, kod zus man spāki nāctoj manim. Mūnā mutē slavēs Dīva taisnēbu, bet es cerēšu vīnvāru un vairošu tavu slavu. Mūnā mutē sludinos tavu taisnēbu, visu dīnu tavu paleicēbu. Mūnā mutē slavēs Dīva taisnēbu. Es runošu par kunga barinājiem darbim, es pīminēšu tikai savu kungs taisnēbu. Dīvs tu esi mani mocējis kopš manas jaunēbas, un es līdz šam laikam sludinoju tavus brīnumu darbus. Mūna mutē slavēs Dīva taisnību, un es arī slavēšu tevi, mums Dīvs, ar tavas patīsaibas dzīsmēm, slavēšu tevi uz tītaras, Izrēļet svātais. Mūna mutē slavēs Dīva taisnību. Alleluja! Svietīgi gorā nabadzēgi, jo impīda ir dabasu valstēbam. Alleluja. Kungs ir ar jums.
1: Un ar tavu garu.
0: Lasējums no svāto evangēlija, ko uzrakstējis Marks.
1: Gods tev, kungs.
0: Tamā laikā Jēzus mocēdams sacīja ļaudim, sargojieties no rokstu zinotojuma, kam pateik staigot garos diebēs un tikt sveicinotim tirga laukumā un sinagogos siedēt gūda vītos un pirmajos vītos mīlestos. Jī aprei atraitņu mojas un orišķie bez dieva skaita garas laukšanas, jī jo borgogu saims sprīdumu. Un Jēzus sādādams īpretim upuru lodē, redzēja, ka ļaudis meta naudu upura skreinē, un daudzi bogotī meta daudz, bet kaida nabaga atraitna atnokusi īmeta divus mazus naudas gabeliņus, kas ir viņas grasis. Un jis pieaicinojas savus mocekļus jums sacīja, patīši es jums saku, šī nabadzēgo atraitne īmeta vairāk par visim, kas meta upura skreinē, jo visi meta no to, kas jums palika pori, bet jai upurēja no savas nabadzēbas visu, kas jai bija, visu savu uzturu. Tis ir kunga vārds.
1: Slavu tev, Kristu.
0: Uzticot Dīvam savas un visu cilvēku vajadzības lauksimēs. Lauksim par tiem, kuri vēl nepazēst Kristus evangēliju, lai arī īsājam Dīva žēlestību. Mēs tevi leucam, kungs un Dīvs. Lauksim par to, lai katrs atrastu savas dzīves aicinojumu, un to eistinojot izpildētu Dīva gribu. Mēs tevi leucam, kungs un Dīvs. Lauksim par mūsu zemes ticēgu ģimenem, lai tajos rastos aicinojumus prīsterēbu. Mēs tevi leucam, kungs un Dīvs. Lauksim par mūsu zemes ticēgu, lai gūdinotu dīmoti un dzīvotu jos patvārumā. Mēs tevi leucam, kungs un Dīvs. Lauksim par Ukrainu un citam zemem, kur cilvēki cīš no kara, lai Dīvs dovoja mīru. Mēs tevi leucam, kungs un Dīvs. Lauksim nodomā par pāvestu, veiskapim, prīsterim, semināristim, lai būtu aicinojumi uz prīsterību. Mēs tevi lūdzam, Kungs un Dīvs, lūgsim par mirušos Emīlijas dvieseli, lai Dīvs dovoj mūžēgu dzīvi dabasu valstībām. Mēs tevi lūdzam, Kungs un Dīvs.

Sūti kungs saviem ļaudim palīdzēbu, lai tī ticēbā un mīlestēbā dzēvajūt, sasnāktu mūžēgos svātlēm, es mūjūkļu caur Jēzu Kristu mūsu kungu. Amen.

0: Es esmu slavēts, kungs, visuma Dievs, jo no tavas debesīm esam sajēmuši maizi, kuģi upurējam šo zemes un cilvēku rūku darba augļi, kas kļūst mums par debesu maizi.
1: Lai Dievs ir mūžam
0: slavēts, lai šī viņa dvēna noslēpumā mēs kļūstam tavas dievišķības dalībnieki, kas esi labvēlējis pieņemt mūsu cilvēcisko dabu. Slavēts esi, kungs, visuma Dievs, jo no tavas debesīm esam sajēmuši vēnu, kuģi upurējam. Vēna kūka un cilvēka rūku darba augļu, kas kļūst mums par garīgu dzērieni.
1: Lai Dievs ir mūžam
0: slavēts. Kungs, pieņem mūsu pazemīgus gorām satiktu sirdi, un lai mūsu upers šodien tavā priekšā, kungs Dievs, ir tev pateikams. Nomazgai mani, kungs, no manas netaisnības un no manas grēka mani šķēstē. Lūdzieties, broļi un māsas, lai Dievs ir svarenais tāls pieejam manu un Jūsu upuri.
1: Lai kungs pieejam šupuri no tavām rūkām par godu un slavi savam vārdam, par labu mums un visējo svētējai baznīcai.
0: Kungs, tevi lūdzam pieejam savas tautas lūkšanas un upura pienesumu, lai ir vissvētākās jaunavas Marijas, tava dēla motes aizbildnību. Nevīna mūsu bielme nav tukša un nevīns. Mūsu lūgums, lai nav vēl teiks caur Kristu mūsu kungu.
1: Amen.
0: Kungs ir ar jums.
1: Un ar tavu goru.
0: Uz augšu sirdis.
1: Mūsu sirdis ir pie kunga.
0: Pasateiksim kungu mūsu dīvam.
1: Tas ir labi un taisnīgi.
0: Patīs ir cīnīgi un taisnīgi pareizi un pestīšanu nasūši visus svātajūs atzēt. Kungs tavu brēniškie guļalumu un gudnojot vissvētākās jaunavas Marijas pīmiņu, to mīlestību slavēt ar jūs pateicības dzīsmi, jo visos zemes malos tu esi darījis lielas lītas un uz mūžiem esi apdovinojis pasauli ar tavu žēlstības devīgumu. Uzlūkojot savas kolpiņas zemēbu, un caur jūdovaju cilvēku dzimumam pestētoju tavu dālu mūsu kungu Jēzu Kristu. Ja to majestāti pielīdz eņģeļu pulki, kas tavā priekšā mūžējībā gaviļēja, mēs tevi lūdzam ļauni arī mums pīvīnot tam savus balsus kūpējā līksmībā saucot svāts, svāts, svāts ir kungs debesu pulku Dievs. Debesis un zemē tavas gūdības pilna, hozanna augstumu, svētīgs, kas no kunga vārdā. Hozanna augstumu. Tāpēc viņš ierīgais tāls vazmēgi tevi lūdzam caur Jēzu Kristu tavu dālu mūsu kungu pieejam un svētīšos dovanas šo pīnesumu. Šo svātu un avainojumu upēri, ko tevs nācam vispirms par to svātu katolisku baznīcu un līdz ar to kolp mūsu pāvestu Leonu, ar visiem vēskupiem un visiem patiesim katoliskos un apostoliskos ticēvas aplīcinotojiem, labvēlējies dovot tai mīru, sorgai un vīnai savu baznīcu un boldi par jū visā pasaulī.
1: Atcerīs kungs savus kolpus un kolpūnes un visus klotasošos, kuru ticēja un dīvbēba tev ir zinama, par kuriem tev upurējam un kas paši tevs nāc šo slavas upuri par sevi un visiem savējiem, savu dvieseļu pestēšanai, cerot uz globīņu un aizsardzēbu, i paceļ savas lūkšanas pie tevis mūžēgo dzēvo un patīso dīva.
2: Esot baznīcas kūpēbā, es pirms gūtu no pīmenam slavējumu vienmēr jaunavu Mariju, Dīva un mūsu kunga Jēzus Kristus moti, kai arī svāto Jēzupovas svātokos jaunavas reiga vaini un tavas svātos apastuļus un mūcekļus, Pīteri un Povolo, Andreju, Jākubu, Joni, Tomu, Jākubu, Filipu, Bartolomeju, Mateju, Seimani un Tadeju, Līnu, Kletu, Klementu, Sikstu, Korneliju, Ciprianu, Laurenciju, Hrisokonu, Joni un Povulu, Kozmu un Damijānu un visus tavus svātos. Ar jau nopelniem un aizlaukumiem stiprinājumu esiet visā ar tavu palīdzību un aizsardzību caur Kristu mūsu kungu. Amen.
0: Un tāpēc, kungs, lūdzam, pieejam labvēlīgi no mums un no visas tavas saimes šo kalpojumu upuri, vadīmos un dienas tavā mīrā, pasargojumos no mūžīgos pazušanas un pīskaidi tavu izredzētos pulkam caur Kristu mūsu kungu. Dievs tevi lūdzam labvēlīgi izdarēt šo pienesumu, pilnībā svētētu, pieejamamu, atzētu, goreigu un labpateikamu, lai tas mums kļūst par tava mīļoto dālu mūsu kunga, Jēzus Kristus mīsu un asnēm. Saucīšanu brīkšvakarā jūs paiemie maizi savos svātajos un cienījumos rūkos un pacielis acis uz dabasim uz tevi Dīvu savu visu varenu tāvu, tev pasteigdams svietēja lauze un devesaviem mocekļiem sacēdams. Jemīt un iedīt nu tos visi, jo te ir muna mīsa, kas par jums tiks atdūta.

Līdzīgā veidā pēc vakariņām es iemērīšu cildenu bikeri savos svātajos un siņemos rūkos, vēlreiz tev pasadēkdams svietēja un deva saviem mocekļiem sacēdams. Iemīt un dzerit no to visi, jo tas ir mana jaunos un mūžēgos derēba sašņa bikers, kas par jums un par daudziem tiks izlīdz grāku pīdūšanai. Dorit tu munai piemiņai.

0: Lūk, ticēbas noslēpums.
1: Mēs viestēsim Tavu novi, kungs, un līdzinosim par Tavu augšam celšanos līdz pat Tavai atnokšanai.
0: Tupies, kungs, mēs Tavi kolpi un Tava svāto tautā pieminot Kristus, Tava dāla mūsu kunga svētīgos cīšanas, ka arī augšam celšanos numerušajiem un gūdības pilnu uzkopšanu debesīs, snācam Tavai gudojumai majestētē no Tavam dovanam tēru upēri svātu, upēri navainīgu, upēri mūžīgo dzēves svātu mājas un mūžīgos atpastēšanas bikeri. Uzlūgot to ar labvīlību un pieejam Tū, kā laprot pieejami sava kolpataisnīgu ābila dovanas mūsu patriarha, mūsu ticēba stāv Abrahama upēri, kā arī sava augsto prīstera Melchizedeka svātu pīnasumu navainīgu upēri. Pazemīgi Tevi lūdzam visu varenais Dīvs, lai ar Tova svātu eņģeļa rūkom šis upers tiek aiznests uz Tava dabas oltara, Tavas dīviškos majestētis prīškā, lai kreis no šo oltara piemūt Tava dālava svātu mīsu un asni, pīzapuldam arī kvīnu dabas uz vietēbu un žielestēbu. Caur Kristu mūsu kungu. Amen.
1: Atcerīs, kungs, arī savus kolpus un kolpūnes, kas ar ticēba zeime pirms mums ir aizgojuši un atsedus mīrā. Kungs, Tevi lūdzam, im un visim, kas atsedus Kristu, žalsirdēgļa un īt īprīcinojuma gaismas un mīra valsteibā. Caur Kristu mūsu kungu. Amen.
2: Arī mums Tavim griecēgiem kolpim, kas ceram uz Tavu lielu žalsirdēbu, ļaibā sadraudzēbā ar Tavim svātajiem apostoļiem un mūcekļiem, ar Joni Stefanu, Matiju Barnabu, Ignāciju Aleksandru, Marcelīnu Pīteri, Felicitu Perpetoju, Agati Lūciju, Agnesi Cecīliju Anastāsiju un visim Tavim svātajiem. Lūdzam Tevi pīskaitīmēs jūs pulkam, navas mūsu nūpalnu, bet Tavas lielos žālsirdības dieļ, caur Kristu mūsu kungu.
0: Caur kuru, kungs, Tu visu šos dovanas vienmēr rodi, svārduri, dzēvinojas vietēm sniedz mums. Caur Jēzu Kristu ar jūnījumā Tev dīvam visvarenajam tāvam svāto gora vīņēbā ir viss gūts un slava visus mevšu mevšus.
2: Amen.
0: Paklausot pēc Tētoja vārdim un jo dīvišķu likumu pildūt mēs ar paļovēbu sakom, Tavs mūsu, kas esi debesīs, svietēs etūk Tavs vārds, lai atnok Tavu valstība, Tavs prots, lai notiek, kai debesīs, tā arī virs zemes. Mūsu diniškiu maizi dūd mums šodien un pīdūd mums mūsu parodus, kā arī mēs pīdūdam saviem parodniekiem un aiviet mūsu kārdinošanā, bet atpestē mūs no ļauna. Atpestē mūs, kungs, no visa ļauno, labvielīgi dovai mīru mūsu dīnos, lai Tavas žālstības spākā vienmēr esam brēvinu grākā un pasargoti no jebkaidanā mīra gaidot svētīgos cerības pīsepildēšanos un mūsu pestētoja Jēzus Kristus atnokšanu.
2: Jo Tev pīder valstība un spāks un gods mūžīgi.
0: Kungs, Jēzu Kristu, Tu sacies saviem apostoliem, mīres jums atstoja savu mīres jums dūdu raugies nevis uz mūsu grākiem, bet uz savas baznīcas ticēbu. Un saskaņā ar savu gribu labvīlējies Tei dovot mīru un vīnēbu, kas dzēva un valdi mūžu mūžos.
2: Amen.
0: Kunga mīrs, lai ir ar jums vīnmāru.
2: Un ar Tavu kārtu.
0: Sniecit cita mīres ēmi. Dīva Jārs, kas nūceļ pasauļa grākus, apsažālē par mums. Dīva Jārs, kas nūceļ pasauļa grākus, apsažālē par mums. Dīva Jārs, kas nūceļ pasauļa grākus, dovai mums mīru. Mūsu kunga Jēzus Kristus mīsa un asinisku savīnojam, lai palēc mums sasniegt mūžīgu dzēvi. Kungs, Jēzu Kristu, Tavas mīsas un asiņu pieimšanu, lai Tavinai mani nabistīs vien pazudinošanu, bet Tavā žālsirdēbā, lai pasargai un dzīdnēm un dviesi

Lūk, Dieva jārs, kas nūceļ pasauļa grākus, svētīgi tī, kuri ir aicinoti uz jāra mīlestu, kungs, es nāsmu cīnieks, kad un lūktu pie manis, bet saki tikai vordu un mūna dvieseļa kļēvis vasala. Kristus mīsa, lai pasargā mani mūšīgai dzēvēt.

0: Lūksimies, pieņemuši dabasu sakramentu, Tevi lūdzam, Kungs, lai mēs, kas līksmi pieminam visvētāko jaunavu Mariju, liecinojamies viņai un tādā veidā varam cīnīgi kalpot mūsu atpestēšanas noslēpumam caur Kristu mūsu Kungu. Kungs ir ar jums. Lai Kunga vārds ir slavēts. Mūsu palīdzība Kunga vārdā. Lai jūsu svētības varenais Dievs, Tēvs un Dēls un Svētais Gars. Dieva žēlestība, lai jūs pavada.
1: Pateicība Dievam.

0: Tavs no dābasim
1: apsažāloj pār mums.
0: Divs dēls pasaulē pēsteitojas
1: apsažāloj pār mums.
0: Divs svātais gors
1: apsažāloj pār mums.
0: Svāto trejādeibā vīns divs
1: apsažāloj pār mums.
0: Jēzus sirds mūžēgo tāvā dālā
1: apsažāloj pār mums.
0: Jēzus sirds jaunavas motes mīsā svāto gorā veidoto
1: apsažāloj pār mums.
0: Jēzus sirds ar dīva vordu būtiski vīnoto
1: apsažāloj pār mums.
0: Jēzus sirds bezgalēgo majestāte
1: apsažāloj pār mums.
0: Jēzus sirds divas vietneicā
1: apsažāloj pār mums.
0: Jēzus sirds visaugsto mīteklis
1: apsažāloj pār mums.
0: Jēzus sirds divanoms un dabas uvohārti
1: apsažāloj pār mums.
0: Jēzus sirds dagūšais mīlestības gunkurs
1: apsažāloj pār mums.
0: Jēzus sirds taisnības un mīlestības krohatovē
1: apsažāloj pār mums.
0: Jēzus sirds labestības un mīlestības pilno
1: apsažāloj pār mums.
0: Jēzus sirds visu tikumu dzēļmē
1: apsažāloj pār mums.
0: Jēzus sirds kotras slavas viscīnīgo
1: apsažāloj pār mums.
0: Jēzus sirds visu siržu valdnīca un vīnotojā
1: apsažāloj pār mums.
0: Jēzus sirds, kurā ir visi gudrības un zinību do argumi
1: apsažāloj pār mums.
0: Jēzus sirds, kurā mojai visa dīvišķēba spīļneibā
1: apsažāloj pār mums.
0: Jēzus sirds, kas tāvam ļoti labpatīkā
1: apsažāloj pār mums.
0: Jēzus sirds, no kuras pilnības mēs visi esam sajāmuši
1: apsažāloj pār mums.
0: Jēzus sirds, mūžēgūs pakolnu ilgās
1: apsažāloj pār mums.
0: Jēzus sirds, pacītēgu un žālsirdības pilno
1: apsažāloj pār mums.
0: Jēzus sirds, bogote visim, kas tevi pīsauc
1: apsažāloj pār mums.
0: Jēzus sirds dzīvības un svātumā lūdz
1: apsažāloj pār mums.
0: Jēzus sirds porlūgums par mūsu grāhākim
1: apsažāloj pār mums.
0: Jēzus sirds pormatumim pīpildēj to
1: apsažāloj pār mums.
0: Jēzus sirds mūsu grāku dēļ sātrīk to
1: apsažāloj pār mums.
0: Jēzus sirds paklausēj goleic nohāvei
1: apsažāloj pār mums.
0: Jēzus sirds ar škāpu pohār durto
1: apsažāloj pār mums.
0: Jēzus sirds ikvīna mīri nojumā lūdz
1: apsažāloj pār mums.
0: Jēzus sirds mūsu dzīvēba un augšam cēļšonos
1: apsažāloj pār mums.
0: Jēzus sirds mūsu mīrs un izlēkšonā
1: apsažāloj pār mums.
0: Jēzus sirds asnēgais upurs par grāhākim
1: apsažāloj pār mums.
0: Jēzus sirds pestēšana cerūšim uz tevi
1: apsažāloj pār mums.
0: Jēzus sirds cerēba mirstūšim tevi
1: apsažāloj pār mums.
0: Jēzus sirds visu svātūs laimeibā
1: apsažāloj pār mums.
0: Dīva jārs, kas noceļ pasauļa grākus
1: atlaid mums, kungs un dīvs.
0: Dīva jārs, kas noceļ pasauļa grākus
1: uzklausīmēs, kungs un dīvs.
0: Dīva jārs, kas noceļ pasauļa grākus
1: apsažāloj pār mums.
0: Jēzulān proteiks un pazemēgu sirdī
1: dori mūsu sirdis līdzīgas tavai sirdei.
0: Lūksimēs. Visvaranais mūžēgais Dīvs raugīs uz savos mēlo dāla sirdi un uz to slavu un gondarēšanu kūte uznāc teikt griecinīku vordā un tim, kas lūdz tavu žālsirdēbu, dovoj pīdūšanu tavu dāla Jēzus Kristus vordā, kas dzēvo un volda mūžu mūžūs.
1: Āmen.
0: visus vāhātu sakramentu.
1: Gūt bējēgi pīlēcām,

0: Dievs, tu esi mums topojis dabas un maizi.
1: Teinās mums tovuši ielestēju.
0: Lūksimēs. Kungs Jēzu, kas esi mums atstojis uz svātoko sakramentu par pīmiņu savam cīšanam, dori, lai mēs tos mīsas un ašņu svātu noslāpumotai gūdinojam, ka varētu pastāvīgi saimt tos pestēšanas augļus caur Kristu mūsu kunu, kas dzīvo un valdi mūžu mūžus.

0: sokam strodot jau 8 reitā.
1: Jūs klausītājs Latgales radējumu.

Laudetur Jēzus Kristus, slavēts Jēzus Kristus. Ēterā skan Vatikāna Radio. Esiet sveicināti, dārgie radio klausītāji. Paziņota pasaules lūkšanas par radības aizsardzību dienas tēma. Kardināli gatavojas konsistorijam, kas notiks mēneša beigās. Pāvesta lūkšanu nodoms – sports, miera, tikšanās un dialoga instruments starp kultūrām un tautām. 5. jūnija raidījumu noklausīties aicina māsa Silvija Krilteža. Pāvests Leons 14. Pieņēma jaunā Francijas pilnvarotā vēstnieka pie svētā krēsla Šarla Personaza akreditācijas vēstules. 5. jūnija rītā audiencē pie pāvesta ieradās ANO izglītības, zinātnes un kultūras organizācijas ģenerāldirektors Halits El Anani. Vatikānā turpinās bīskapu vizītes atlimina apostolorum. Šoreiz pāvests tikās ar Mjalmas bīskapu konferences locekļiem. Svētais tēvs pieņēma audiencē Romas diecēzes ģenerālsekretāru kardinālu Baldassāru Reinu un Itālijas bīskapu padomes locekļus. Pāvila sastā zālē Vatikānā Romas bīskaps tikās ar Vācijas katoļu studentu apvienības pārstāvjiem. Cilvēka integrālās attīstības veicināšanas dikastērijas ir paziņojis pasaules lūkšanas par radības aizsardzību dienas tēmu, kas tiek atzīmēta katru gadu 1. septembrī. Tā ievada mēnesi garo radīšanas laiku, kas noslēdzas 4. oktobrī. Šo ekumenisko iniciatīvu 2015. Gadā ieviesa pāvests Francisks, iedvesmojoties no pareizticīgo baznīcas tradīcijas un enciklikas Laudato Si. Pāvesta Leona 14. Vēstījuma tēma ir pravieša Isaija vārdi – pārkals savus zobenus par lemešiem un savus šķēpus par sirpjiem. Šī frāze Bībelē simbolizēja pāreju no kara un vardarbības uz mieru, sadarbību un radošu darbu. Cilvēka integrālās attīstības veicināšanas dikastērija paziņojumā paskaidrots, ka tēma izvēlēta ar mērķi uzsvērt saikni starp bruņotiem konfliktiem un vides stāvokļa pasliktināšanos. Tāpat tajā runāts par nepieciešamību izvēlēties attīstības un ilgspējas ceļu vardarbības un iznīcības vietā. Vatikāna institūcijas paziņojumā uzsvērts, ka pieaugošā izpratne par saikni starp karu un dabas resursiem līdz šim nav novedusi ne pie nepieciešamo institūciju izveides, ne pie atbildīgu lēmumu pieņemšanas, kas spētu novērst konfliktus un veicināt nesaskaņu miermīlīgu noregulēšanu.

0: Spānija gaida pāvestu Leonu 14. Šo valsti 5 reizes ir apmeklējis svētais Jānis Pāvils 2. Un 3 reizes Benedikts 16. Pagājušā gada 28. maijā Spānijas valdība apstiprināja karaļa dekrētu, ar kuru pāvesta vizīte tiek pasludināta par izcilu notikumu, kas ir īpaši nozīmīgs Spānijas sabiedrībai. Skatoties uz šo svētnīcu, kas pārsteidz ar burvīgo skaistumu un bagāto ticības vēsturi, es lūdzu Dievu, lai Katalonijas zemē vairojas un nostiprinās jauni svētuma liecinieki, kas pasaulē sniegtu liecību būt par dievišķā skaistuma ikonu, mīlestības degošu liesmu, kanālu, lai pasaule ticētu tam, ko Dievs ir sūtījis. Tā par svētās ģimenes baziliku Barcelonā 2010. Gada 7. Novembrī izteicās pāvests Benedikts 16. Vizītes ietvaros pāvests Leons 14. Apmeklēs Madridi, Barcelonu un Kanāriju salas, divreiz piestājot Gran Kanārijā un Tenerifē. Barcelonā Romas bīskaps atklās svētās ģimenes bazilikas jauno un augstāko torni. Šis pasākums notiks izcilā arhitekta Antonio Gaudi nāves simtgades ietvaros. Svētā tēva klātbūtne Kanāriju salās, zemē, ko ietekmējusi migrācijas realitāte, pievērsīs sabiedrības uzmanību katra cilvēka cieņai. Pāvesta vizītes Spānijā logo ir veidots kā atvērts, kustīgs aplis, kas sastāv no savienotām un uz augšu vērstām cilvēku figūrām. Šī kompozīcija pauž kopību, tikšanos un savstarpēju atbalstu. Runa nav tikai par kopā būšanu, bet gan par kopīgu iešanu kopīga mērķa virzienā. Jaunava Marija, kas novietota centrā, ir kustības sirds. Mātišķā klātbūtne, kas gaida un vērš mūsu skatienu uz Dievu, vienotības un cerības zīmi visiem cilvēkiem. Vizītes moto Alzat la mirada, skaties augšup, ir aicinājums pacelt savu skatienu pāri ikdienas raizēm, lai no jauna atklātu Dieva klātbūtni un atvērtos pret citiem cilvēkiem. Tas ir arī aicinājums uz cerību un kontemplāciju, mudinot nenoslēgties sevī, bet no jauna atklāt vienotību, skaistumu un žālsirdību kā konkrētas kopīgas dzīves zīmes. Šis skatīšanās augšup žests pauš arī attieksmi, ar kādu baznīca Spānijā gaida svētā tēva vizīti, ar atvērtu sirdi un gatavību iet kopā. Apostoliskajam ceļojumam ir arī oficiālā himna. To komponēja jaunie spāņu mūziķi, bet izpildīja daudzbalsīgais koris, kas tika izveidots speciāli šim notikumam un kura sastāvā bija vairāk nekā 1700 brīvprātīgo no Madrides, Barcelonas, Gran Kanārijas un Tenerifes.
1: Redaktoras Lejā Vatikāna mediju redakcionālais direktors Andrea Tornieļi raksta. 7 dienu ceļojums, ko pāvests Leons 14. Gatavoja sveikt Spānijā un kas viņu aizvedīs uz galvaspilsētu Madridi, pēc tam uz Barcelonu un visbeidzot uz Kanāriju salām, ir ceļojums Eiropas sirdī, vai precīzāk, ceļojums, kas 3 posmos apkopos lielos izaicinājumus, ar kuriem baznīca saskaras vecajā kontinentā.
0: Pēc vizītes Turcijā un Libānā, kurai bija dziļa ekumēniska nozīme Ciedru zemē, kur ir uzliesmojis postošs konflikts, pēc dažu stundu ilgās vizītes Monako un šī gada aprīļa apustuliskā ceļojuma, kas ilga 11 dienas un aptvēra 4 Āfrikas valstis, šodien apustuļa Pētera pēctecis satiek spēcīgi polarizētu Eiropas sabiedrību, konkrēti Spānijas sabiedrību.
1: Pirmais posms Madride būs īpaši iezīmēts ar tikšanos ar parlamenta locekļiem. Tas būs svarīgs brīdis, lai atgādinātu, ar kādu skatienu baznīca raugās uz politiku un apņemas kalpot kopējam labumam. Šis skatiens šodien ir tālu no jebkāda veida politiskā aizbildnieciskuma, kā arī no jebkādas kristīgās ticības reducēšanas uz personisku noslēgtību, ko piedāvā sekulārisma ideoloģija. Lai sludinātu evaņģēliju, baznīca nevar un nedrīkst balstīties uz varu, veidojot saites, kas galu galā aptumšo tās misiju. Tālu no noslēgtības, jo ticība ir iemiesota, un kristieši ir aicināti liecināt par evaņģēliju ar konkrētu darbu, lai padarītu sabiedrību cilvēcīgāku, taisnīgāku un vērīgāku pret vismazākajiem. Baznīca Spānijā, kas aicināta liecināt par polifonisku vienotību polarizācijas laikmetā, pēdējā gadsimta laikā kopā ar visu Ibērijas tautu ir piedzīvojusi pilsoņu kara drāmu un dažas brūzes joprojām nav pilnībā sadzījušas.
0: Kā šodien sludināt evaņģēliju sabiedrībā, kuru spēcīgi ietekmējusi sena kristīgā tradīcija, kas veidojas tās identitāti, bet kura šodien šķiet arvien sekulārāka? Šis ir jautājums, kas faktiski vīsies cauri visam Romas bīskapa ceļojumam. Barcelonā, apmeklējot majestātisko svētās ģimenes baziliku, kuras laikā pāvests atklās augstāko Jēzum Kristum veltīto torni, ir rodama iespējamā atbilde – caur skaistuma valodu. Baznīca jau kopš seniem laikiem ir runājusi caur mākslu un jo īpaši caur tāliem. Gadsimtu gaitā daudzas freskas, mozaīkas un skulptūras runā par ticības skaistumu. Svētās ģimenes bazilika, kas ir pirms 100 gadiem mirušā un pašlaik beatifikācijas ceļā esošā katalāņu arhitekta ticības un talanta auglis, ir spēcīgs šīs skaistuma valodas piemērs. Tas, kurš uzlūko baziliku, tiek vests ceļojumā caur kristīgās ticības būtību. Antonio Gaudi mācība ir ārkārtīgi aktuāla, īpaši mūsdienu laikmetam un visai Eiropai, kur faktiski ir pārtrūkusi ticības nodošana ģimenē un kur pirmo evaņģelizāciju vairs nevar uzskatīt par pašsaprotamu.
1: Visbeidzot, posmas Gran Kanārijā un Tenerifē, lai klātienē pieskartos migrantu piedzīvotajai drāmai. Viņi, ja izdzīvo braucienā pāri jūrai, klauvē pie Eiropas durvīm, lai gan vecais kontinents bieži vien šo ārkārtas situāciju nerisina globāli un organizēti, atstājot vienas pašas tās valstis, kas ir visvairāk pakļautas šim riskam, un starp tām ir arī Spānija. Ir zināms, ka pāvesta vizīte Kanāriju salās bija vēlme, ko jau bija izteicis pāvests Francisks un ko viņa pēctecis tagad īsteno. Pagājušā gada oktobrī Leons 14. Publicēja apustulisko pamudinājumu Dilexite, kas ir iepriekšējā pontifikāta laikā sāktā darba rezultāts. Šajā tekstā uzsvērta saikne starp Kristus mīlestību un viņa aicinājumu būt tuvu nabadzīgajiem, vismazākajiem, cietējiem un svešiniekiem, kurus Jēzus piemin evaņģēlijā.
0: Enciklikā Magnifica Humanitas, brīnišķīgā cilvēce, pāvests Leons 14. Aicina pieņemt citu skatu punktu, lai raudzītos uz pasauli no apakšas, ar to cilvēku acīm, kuri cieš, nevis no vareno viedokļa, lai raudzītos uz vēsturi ar vājo un mazo skatienu, nevis no vareno perspektīvas. Lai interpretētu vēstures notikumus no atraitnes, bāreņa, svešinieka, ievainotā bērna, trimdinieka un bēgļa skatu punkta. Tādējādi Kanāriju salu posms ienāk pašā sabiedrības atstumto un vismazāko ciešanu dzīvajā miesā, aicinot kristiešus uz evaņģēlisku liecību. Un vienlaikus tas ir aicinājums uz ikviena atbildību – saglabāt cilvēcību. Redaktoras lejā raksta itāļu žurnālists. Tu klausies Vatikāna radio.
1: No 1. jūnija svētā Pētera bazilika, kuru katru gadu apmeklē miljoniem svētceļnieku un turistu, ir atvērta par stundu ilgāk. Šī ir svarīga informācija svētceļniekiem, kā ziņo Vatikāna institūcija Fabrika di San Pietro, kas pārrauga baziliku. No 2026. gada 1. jūnija svētā Pētera bazilikā stājās spēkā jauns darba laika grafiks.
0: Tomēr svētceļniekiem pēdējā ieeja būs iespējama līdz 19:15, atkarībā no apmeklētāju skaita un paredzamā gaidīšanas laika drošības pārbaudēs. Mērķis ir nodrošināt, lai ikvienam pēc ieiešanas bazilikā būtu brīdis lūkšanai un pārdomām, kā arī svarīgāko svētnīcas vietu apmeklējumam. Šī iemesla dēļ svētā Pētera fabrikas vadība mudina visus apmeklētājus laicīgi ieplānot ierašanos, lai varētu mierīgi un ērti apskatīt baziliku.
1: Pāvestavis pasaules lūkšanu tīklus publicējis svētā tēva lūkšanu nodomu jūnijam. Šajā mēnesī Leons 14. aicina lūgties par sporta vērtībām. Lūksimies, lai sports būtu miera tikšanās un dialoga instruments starp kultūrām un tautām, un lai tas veicinātu tādas vērtības kā cieņa, solidaritāte un personīgā izaugsme. Projekta lūdzies kopā ar pāvestu ietvarā publicētajā video Romas bīskaps vēršas pie Dieva ar šādu lūgumu.
2: Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Signore della vita, ti ringraziamo per il dono dello sport, per coloro che glorificano Dio.
0: Dieva tāva un dāla un svētā gara vārdā, āmeni. Dzīvības kungs, mēs pateicamies Tev par sporta dāvanu, par tiem, kas slavē Dievu ar sava ķermeņa vingrināšanu, par draudzību, kas dzimst sporta laukumā, un par prieku, ko sniedz spēle komandā. Tu mūs māci, ka dzīvē tāpat kā spēlē, neviens neizglābjas viens pats. Mums ir vajadzīgi citi, lai mēs augtu, mācītos cienīt, pārvarētu robežas un kopā svinētu sasniegtās uzvaras. Mēs tevi lūdzam, lai sports vienmēr ir brālības skola, nevis augļus nenesoša sāncensība, tikšanās telpa, nevis izslēgšana, miera, nevis vardarbības ceļš. Dod tiem, kas spēlē, trenē vai jūt līdzi sportistiem, atklāt sportā universālu valodu, kas satuvina kultūras, apvieno tautas, sēj cieņu, solidaritāti un veicina personīgo izaugsmi. Kungs Jēzu, lai katrs sporta veids līdzinās dzīvei, kas nodzīvota kopā ar Tevi, dzīvei, kurā mēs cītīgi un ar prieku sadarbojamies, pazemīgi pieņemam zaudējumus un ar pateicību sagaidām uzvaru, ko Tu mums dāvā savā augšām celšanā.
2: Che non ci manchi mai il tuo spirito, che ci rende un'unica squadra unita a te per costruire comunione e fraternità nella storia. Amen.
0: Lai mūs nekad neatstāja tavs gars, kas dara mūs par vienu komandu, kura ir vienota ar tevi, lai vēsturē veidotu kopību un brālību. Āmen.

0: mūsu tikšanās laiks ēterā ir aizritējis. Mīļš, paldies, ka bijāt kopā ar mums.
1: Slavēsim kungu un pateiksimies par visiem labumiem, ko no viņa saņemam. Īpaši par vislielāko dāvanu, viņa mīlestību.
0: Slavēts Jēzus Kristus!
1: Laudētur Jēzus Kristus!

0: Laiks lūkšanai. Latgales radio laiks 10 nu reita.
1: Rūšu krūņš visus svātokos jaunavas smarīs gūdam. Dīva tāva dālas svātokora vortā. Amen.

Pirmā daļa – prīcēgo. Pirmais noslēpums – eņģeļa sludinojums jaunavai Marijai. Dīvs siltie eņģeļi Gabrieļi uz Galilējas pilsātu, kas saucās Nazarete, pie jaunavas, kas bija sadarnota Dāvida cilts vēram, kam vords bija Jezups, un jaunavas vords bija Marija. Un eņģeļs īnocis pie jos sacīja – Esi sveicinota, žēlistēbas pilno, kungs ir ar tevi, tu esi svietieta starp sīvītiem. Lūk, tu ieņemsi un dzemdiesi dālu un nosauksi jū vordā Jēzus.

0: arī bez īdzimto grāka īņemto.
1: Lūdzīs par mums, kas steidzamies pie tevis.
0: Mums, Jēzu.
1: Piedodot mums mūsu vainas, pasargāj mūsu nevedes lūdzus, un aizved visas grieceļas uz dabasim, it sevišķi tos, kuram svaro ir vajadzīga tava žālsirdība.
2: Otrais noslēpums. Marija apmeklē svāto Elzabeti. Marija tamos dīnos cēlusies steigšus aizgoja kalnos Jūdu pilsētā. Un ja īgojas Zaharija namā sveicinoja Elzabeti, un utaka, ka Elzabetei Marijas sveicinošana dzieržot, bierniņš prīcēgi sasakustējos mīsos, un Elzabeti bībildēja svātais kors. Un jaiskaļā balsā sauca un sacīja, tu esi svietētas starp sīvītem, un svietēts ir tavs mīsas auglis.
0: Tavs mūsu, kas esi debesīs, svietēts, lai tūp tavs vārds, lai atnāktu tava valstībā, tava vaļa, lai notiek kā debesīs, tai arī vieš zemes.
1: Mūsu sirdīnišķu maisi dūdi mums šudien, un atlaid mums mūsu parodus, kā arī mēs atlaižam saviem parodnīkiem, un neiedat mums kārdinošanā, bet atpestē mūsu zināmu.
0: Esi sveicināta, Marija, žēles tebes pilno. Kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītam, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svāto Marija, Dīva Mota, lūdzīs par mums griecinīkiem, tagad un mūsu nodes un dienā.
0: Esi sveicināta, Marija, žēles tebes pilno. Kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītam, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svāto Marija, Dīva Mota, lūdzīs par mums griecinīkiem, tagad un mūsu nodes un dienā.
0: Esi sveicināta, Marija, žēles tebes pilno. Kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītam, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svāto Marija, Dīva Mota, lūdzīs par mums griecinīkiem, tagad un mūsu nodes un dienā.
0: Esi sveicināta, Marija, žēles tebes pilno. Kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītam, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svāto Marija, Dīva Mota, lūdzīs par mums griecinīkiem, tagad un mūsu nodes un dienā.
0: Esi sveicināta, Marija, žēles tebes pilno. Kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītam, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svāto Marija, Dīva Mota, lūdzīs par mums griecinīkiem, tagad un mūsu nodes un dienā.
0: Esi sveicināta, Marija, žēles tebes pilno. Kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītam, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svāto Marija, Dīva Mota, lūdzīs par mums griecinīkiem, tagad un mūsu nodes un dienā.
0: Esi sveicināta, Marija, žēles tebes pilno. Kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītam, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svāto Marija, Dīva Mota, lūdzīs par mums griecinīkiem, tagad un mūsu nodes un dienā.
0: Esi sveicināta, Marija, žēles tebes pilno. Kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītam, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svāto Marija, Dīva Mota, lūdzīs par mums griecinīkiem, tagad un mūsu nodes un dienā.
0: Esi sveicināta, Marija, žēles tebes pilno. Kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītam, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svāto Marija, Dīva Mota, lūdzīs par mums griecinīkiem, tagad un mūsu nodes un dienā.
0: Esi sveicināta, Marija, žēles tebes pilno. Kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītam, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svāto Marija, Dīva Mota, lūdzīs par mums griecinīkiem, tagad un mūsu nodes un dienā.
0: Guds lai ir tāvam un dālam un svātajam garam.
1: Kaibēja īsokumā, tai tagad un visotum mūžēgi mūžam.
0: Marija bez īdzimto grāka īņemto.
1: Lūdzīs par mums, kas steidzamies pie tevis.
0: Mums, Jēzu.
1: Piedod mums.

Trešais noslēpums. Betlemes staļļētī piedzimst Jēzus. Jēzus no Nazaretes pilsētas Galilejā nogoja Judejā, Dāvida pilsētā, kas saucās Betleme, tāpēc, ka izbēja no Dāvida noma un ciļts, lai pīsaskaitietu ar Mariju savu sadarinotu, kas bija motes cerēbos, un notika, ka imtī asūt pinoca laiks, lai iet dzemdātu. Un ieja dzemdīja savu pirmdzimto dālu un ītina jū autiņos un ielika jū silī, jo tiem nebija vītas mojvītā.

0: Marija bez īdzimto grāka īņemto.
1: Uvilzīs no mums, kas steidzamies pie tevis.
0: Mums, Jēzu.
2: Piedod mums.

0: Ceturtais noslēpums – bārna Jēzus upuriešana templī. Kad bija pagojušas Mozus likumā noteiktos jūs šķēstēšanos dīnas, vecoki nese Jēzu uz Jeruzalemi, lai jūs todētu kungam priekšā. Un liuk, Jeruzalemē bija cilvēks, vārdā Simeons. No svāto gora jis bija saiems atklosmi, ka jis naredzies novis pirms nabūs uzlūkojis kunga svaidētu. Jis paieme bārnu savos rūkos, slavieja dīvu un sacēja, munas acis ir skatējušas tovu pestēšanu, ko tu sagatavoji visu tautu priekšā, gaismu pagonu apgaismošanai un slavi savai Izraēļa tautai.
1: Tavs mūsu, kas esi debesīs, svietēts, lai tūp tavs vārds, lai atnāktu tava valstībā, tava vaļa, lai notiek kā debesīs, tai arī vieš zemes.
2: Mūsu

Piektais noslēpums – bārna Jēzus atrašanas vietnīca. Jēzus un Marija, kad Jēzus bija 12 gadus vecs, pēc svātku ieraduma goja uz Jeruzalemi. Un, kad jī izbeidzot svātku dīnam atsagrīzi atpakaļ, bārns Jēzus palika Jeruzalemi, bet jo vecoki to nazinoja. Un tī, nātruduši jū, atsagrīzi Jeruzalemi, tū maklādami. Un nūtika, ka pēc trejām dīnām tī jū atroda siežam svietniecā starp rokstu mocētojumu, jīmos klausūtīs un jautājūt. Un visi, kas jū dzirdēja, bija pošteikti par jū gudrību un atbildiem.

0: Marija bez īdzimto grāka īņemto.
1: Tu lielzīs par mums, kas steidzamies pie tevis.
0: Mums, Jēzu.
1: Piedod mums mūsu vainas, pasargāj mūsu nevainas lūdzas, un aizved visas dvēseles uz dabasim, it sevišķi tos, kuram uz vairāk ir vajadzīga tava žālsirdība.
2: Es ticu uz dzīvu, visuvarēgu tāvu, dabas un zemes traģētoju, un uz Jēzu Kristu, jo vienīgo dālu mūsu kungu, kas riems no svāto gora, piedzimis no jaunavas Marijas, cītis zem Poncija Pilata, kristā pīkolts, numiris un apglobots. Nūkopis eļņē, trešajā dīnā augšam cielīs no mirūņiem. Uzkopis debesīs, sēd pie dīva visuvarēgo tāva labos rūkas, no kurienis jis atnokas tīsot dzēvūs un mirušūs.
1: Es ticu svāto goru, svāto katolisko baznīcu, svāto sadraudzību, grāku atlaišanu, mīsas augšam cešanos un mūžēgo dzēvošanu.

Lūkšana svātajam Jēzupam. Pie tevis, svātais Jēzu, mēs steidzamies savos vārdos un tavos visu svātokos lēgavas paļēdzību pīsaukuši, arī tavas aizbildības mēs lūdzam. Tos mīlestības dēļ, kas tevi vīnoja ar bezvainīgo jaunavu, Dieva dzemdētoju, un tos tieviškos gūdības dēļ, ar kādu tu rīpējies par bierniņu Jēzu, mēs tevi pazemīgi lūdzam. Pasavier žēlīgi uz montojumu, kas atpiekts ar Kristus kunga asni, un mūsu vajadzējbos paļēdzi mums ar

0: dzīvodami un tavas palīdzības stiprinoti, varētu dzīvīgi dzīvot, svētīgi numirt un izmantot milzīgu līksmību debesīs. Amen.
1: Svētīšanos svētokos Jaunavas Marijas bezvainīgajai sirdī. Visu svētoko Jaunava mūsu Kunga Jēzus Kristus mote, mēs īpašā veidā veltījam sevi tavai bezvainīgajai sirdī. Ar šo vērtiešanos mēs atjaunojam kristības svācolējumus un saskaņā ar evaņģēliju uzajamam pienokumu īkšēji atsagrīst, atcerēsēt no patmīlēbas un alātas pīkopēbas pasaulē, lai mēs būtu pilnīgi tavā reicēbā, būs atpildot dabas un tāvu gribu. Bez tam mēs uzticam tev visu labo moti, savu kristīgo aicinājumu. Mēs gribam veidot savu dzīvi tai, kai tu vielīs, gondariešanas un lūkšanas garā. Mēs gribam ar decēbu piesadaļēt svātījām mises upurī, apostoliski darbotīs, ikdīnas dīlbēgi skaitēt rūžu krūni un atbalstoši evaņģēlijam priecēgi nes dzīves upurus, būt spējīgim atsateikt un gondarēt. Mēs gribam būt kristīgu uztikumu un šķēstēbas paraugs pasaulē. Mēs apsolam būt uzticēgi svātajam tāvam un vienmēr būt vienoti kopā ar jau vēstkupim un prīsterim. Tavā motes vadībā un aizsardzībā mēs gribam būt apustuli, lai veicinotu tik napīcīšamo lūkšanas un mīļestības kūpēbu ar pāvestu, kas ir baznīcas mocētojs un gons. Mēs lūdzam tevi baznīcas motes sniegt jam savu īpašu aizsardzību. Tāpat mēs tev apsūlam lūgtīs par visam dvieselim, vest cilvēkus pie tevis un pamūdinot jūsu savas sirds gūdinošanu. Tikai ļaunums un grāks porpludināja pasauli, mēs ar paļovēbu paceļam skotu uz tevi šālsardēgo moti un lūdzam globu visus savus bārnus, tu žēlēgo un laipno visu svātoko Jaunava Mariju.

0: Esi sveicinota svēto mote, kas dzemdēja ķieniņu, kurš valda por dabasim un zemi mūžu mūžūs, Dīva tāva un dāla un svēto guru vordā.
1: Amen.
0: Kungs ir ar jums.
1: Un ar tavu goru.
0: Broļi un mosas, nožēlosim savus grākus, lai varam cīnēģi svinēt šos svētos noslēpumus. Es atsazēstu visvaranajam dīvam un jums, broļi un mosas, ka es daudz esmu grākojis ar dūmam, vordim, darbim un nolaidību. Muna vaina, muna visvēlokā vaina. Todēļ lūdzu visvētoko jauno Mariju, visus eņģeļus un svētos, un jūsas broļi un mosas, aizlūk par mani, kungu mūsu dīvu. Lai apsažāloju par mums visvarenais dīvs un pīdējis mūsu grākus, lai mūs īvetu mūžēgajā dzīvē.
1: Āmeni.

0: Lūgsimies. Kungs Dievs, Tevi lūdzam, mums saviem kolpim dot vienmēr priecoties par dvieseles un mīsas veselību un ar vissvētokos jaunos Marijas aizbildnību, palīdz mums atsabrēvoties no laicīgajam skumem un baudēt mūžēgu prīku. Caur mūsu kungu Jēzu Kristu to dālu, kas ar Tevi dzēv un valda svāto gura vīnaibā, Dīvs visūs, mūžu mūžūs.
1: Āmen.

0: Lasījums no svāto apostola Pāvila otrās vēstules Timotejam. Mīļotais, es zvārnoju tevi Dīva un Jēzus Kristus prīškā, kas tīsos dzēvus un murušus un pie jo atnokšanas un jo valstēbas. Sludināju vordu, uzastoju laikā un nalaikā, porlīcinoju, nūroju, paskubunoju, visā pacītēbā un pamocēšanas veidūs. Jo noks laiks, kod jī veselīgu mocēvu nacīs, bet pēc pošu īgribumu uzkraus sev mocētojus, kas glaimos dzirdēji, un jī nūvirs sausis nu patīsēbas, bet pīzagrīs posakom, bet tu esi numūdā par visu uzējam grīvtēbas, dori evaņģelista darbu, pildi savu pīnokumu. Es jau dreiži tikšu upurāts, un mums šķiršanos laiks ir tivu. Labu cēņu izcēņieju gaitas pabeidžu, ticēbu saglaboju. Beigos man ir atlikts taisnēbas krūns, kū kungs taisnēgais tīsnesis man pasniegstamā dīnā. Un ne tikai man, bet arī visim, kas mīļoju jū atnokšanu. Tis ir Dīva vords.
1: Pateicēja, bet

0: Kungs ir ar jums
1: un ar tavu garu.
0: Lasējums no Svāto evaņģelija, ko uzrakstējis Marks.
1: Gūts tev, Kungs.
0: Timā laikā Jēzus mocēdams sacīja ļaudim: sorgojieties un rokstu zinotojim, kam pateik staigot garos drēbēs un tikt sveicinotim tirga laukumā un sinagogos sēdēt gūda vītos un pirmajos vītos mīlestūs, jāprei atraitņu mojas un norišķēbas dēļ skaita garas lūkšanas, jījo borgoku saim sprīdumu, un Jēzus sādādams īpretim upuru lodei redzēja, ka ļaudis mete naudu upuru lodē, un daudzi bogotīs vīda daudz, bet kaida nabaga atraitne atnokuse īmeta divus mozus naudas gabaliņus, kas ir vīns grasis, un jis pieaicinojis savus mocekļus jums sacēja: patīši es jums soku, šai nabadzeigo atraitne īmeta vairok par visim, kas svīde upuru lodē, jo visi metē nu to, kas jam palika pori, bet jai upurēja nu savas nabadzeibas visu, kas jai bija, visu savu uzturu. Tis ir Kunga vords.
1: Slava Tev, Kristu!
0: Un jau vordi, lai cēšu mūsu vainas. Dorķi broļi un mūsas. Pirmajā lasījumā dzirdējam, ka Povuls runoja par to, ka labo cēņu ir izcēnējis. Ar šim vordim jis aplīcinoja, ka ir palicis uzceigs tam, ko Jēzus ir mocējis. Povuls uzsver to, ka jis saglaboja ticēbu dīvam. Jam bija daudz grīvteibu, caur kuram jis goja cauri, tad, kad jis sludinoja evaņģeliju. Jis piedzēvoja to, ka bija daudz šķieršļu. Tomēr jis šos grīvteibas panese un apsastoja, tāpēc, ka jis pazaļove uz Dīva palīdzēbu. Arī mēs varam ņemt pīmāru nu Povula un tīkties pēc to, lai arī mēs paliktu uzticēgi Dīvam. Ja mēs domājam par savu ikdīnu, tad varam teikt, katru dīnu ir joizcēnē kaut kaida cēņa. Katru dīnu ir joizdura izvēles, ko mēs darēsim, kam mēs veltēsim savu laiku, ar ko pīpildēsim savu ikdīnu. Bīži vien arī tur var saskatēt cēņu, ko ir iespēja pazalūgtīs vai atnokt uz bazneicu, bet runas dažādas idejas, ka vajadzētu citu kaut ko izdarēt. Protams, ir svarīgi arī pīnokumus nāctot novortā un tos labi paveikt. Kaut ir breivoks laiks, varbūt cēņa par to, kam veltēt laiku. Varbūt vēlme ilgāk pavadēt laiku internetā vai pie televizora. Mēs varam teikt, ka bieži vien ir cēņa ar grākim, cēņa par savas sirds tērēbu, cēņa ar lepnēbu, egoismu, slinkumu, skaudēbu. Pasto cēņa arī par to, lai mēs būtu atvārtoki pret citiem cilvēkiem, lai mēs būtu pacīteigoki, saprotūšoki, laipnoķi. Šos un citas cēņas, ar kuram mēs sazaskaramies, varam uzticēt Dīvam un lūgt jo palīdzību. Povuls toļok soka, ka jam ir atlikts taisnības krūņs. Jis tic, ka Dīvs atalgos jū par visam cēņam un grūtībam, ar ko jis bija sazaskorījis savā dzēvē. Šimā pasaulī, ja kaits kaut ko labu izdara sabiedrības labā, tad teik piešķērķi gūda roksti, atzinības. Bet atalgojums, ko Dīvs apsūla, ir mūžēgs atalgojums. Dīvam ir svarīgi arī mūsu nūdūmi, ar kaidim mēs kaut ko doram. Evaņģelija fragmentā dzirdējam par kaidu atraitni, kuras vietnīcā upuru lodē iemeta divus naudas gabaliņus. Jei to darēja klusi, namonomi, jei iemeta ļoti mos salīdzinojot ar to, cik īmeta citi. Bet Jēzus saka, ja īmeta vairāk par visim. Šis evaņģēlija fragments liek pordumot to, kā mēs daram savus labos darbus, un kā Dievs uz tiem skotos, ar kādu motivāciju tie teikt darēti. Dievs zina, kas ir cilvēka sirdī, tāpēc es novērtēju pat mazus darbus, mūsu pilniņus un labos nodomus. Es novērtēju to, ko atreitni izdarēja tāpēc, ka jai nameklēja atzinību no citiem, jai nameklēja slavu un negribēja būt citu cilvēku ievārota. Jēzus redzēja, ka jai patiešām ir dāsna un grib patiešām palīdzēt citiem. Mēs varam ņemt piemēru no šos atraitnes. Arī mēs esam aicinoti darēt citiem labu, paturot protā to, ka Dievs zina mūsu nodomus, zina, kāpēc mēs kaut ko daram, un par visu labu, ko būsim izdarējuši, es mūsus atalgos ar mūžēgu dzēvi dabasu valsteibā. Āmen. Vīnosimēs kopējā lūkšanā. Par visiem, kas atbildējuši kunga aicinojumam, sekoja maņu, lūksim par mūsu pāvestu Leonu, visiem vēskupim, prīsterim un diakonim, lai Dievs bagātīgs vietai un voda jūsu kalpojumu.
1: Mēs tevi lūdzam, kungs un Dievs.
0: Par ģimenem, lai kunga svieteiba īnok timos, lai Dievs sorgoja laulotu mīlestību un nostiprinoja saskaņu starp vecokim un bārnim.
1: Mēs tevi lūdzam, kungs un Dievs.
0: Par tīm, kas ir toļu no Dīva, lai kungs apsažāloja par jīm un pavara ceļu uz atsagrīšanos.
1: Mēs tevi lūdzam, kungs un Dīvs.
0: Lūksimēs par mums pašim, šeit klotasūšim, par visu mūsu draudzi, par radio klausētojumu, lai Dīvs mums palīdz ceņā ar grākim un napilnībam.
1: Mēs tevi lūdzam, kungs un Dīvs.
0: Lūksimēs par prīsteri Gunti, kurš svin dzimšanas dīnu, un lūksimēs par prīsteri Ontonu Aglūnīti, lai Dievs jūs bagātīgi svietei, dovojot visas nepieciešamās žēlastības.
1: Mēs tevi lūdzam, kungs un Dievs.
0: Par mirušajiem broļiem un mūsum, lai jie būtu to atpestēšanas mīlesta dalībnīķi, ko kungs no mūžēbas ir sagatavojis visim, kas jū mīļoja.
1: Mēs tevi lūdzam, kungs un Dīvs.
0: Visvaranais Dīvs, stiprinoja mūs un ikvīnu cilvēku ceņā ar grāku, dovēja savu žielestību, lai pasaulī atzimst patīsas ticēbas, cerēbas un mīlestības gors. To mēs lūdzam caur Jēzu Kristu, mūsu kungu.

0: Lūdzētājs, broļi un mocas, lai dievs varnais tavs bija munu un jūs upuri.
1: Lai kungs spiem šūpuri no tavam rūkam, par gūdu un slavi savam vordam, par labu mums un visai savai svātajai baznīcai.
2: Kungs, tevi lūdzam, pieņem savas tautas lūkšanas un upura pīnesumu, lai arī svātokos jaunos Marijas, tava dāla motes aizbildnību, nevīna mūsu vēlme nav tukša, un nevīns mūsu lūgums, lai nav velteiks, caur Kristu mūsu kungu.
1: Amen.
2: Kungs ir ar jums.
1: Un ar tavu goru.
2: Uz augšu sirdis.
1: Mūsu sirdis ir pi kunga.
2: Pasateiksim kungam mūsu dīvam.
1: Tis ir labi un taisnīgi.
2: Patīs ir cīnēģi un taisnīgi, pareizi un pestēšana nasūši. Visos svātajos atzēt kungs to brēnišķo lelumu un gūdinojot uz svātokos jaunos Marijas pīmiņu, to mīlestību slavēt ar jos pateicības dzīsmi. Jo visos zemes malos tu esi darījis lielas lītas, un uz mūžim esi apdovinojis pasauli ar to žālsirdības dāsnumu, uzlūkojot savus kopunes zemēbu, un caur jū dovujot cilvēku dzimumam pestētoju, to dālu mūsu kungu Jēzu Kristu. Jimā to majestāti pielūdz eņģeļu pulks, kas tavā prīškā mūžēbā gavilē. Mēs tevi lūdzam, ļaun arī mums, pīvīnot tam savus balsus, kūpējā līksmēbā saucūtu.

Kungs, esi patiesis vārds, ikvienas svātuma lūdzu. Tāpēc mēs tevi lūdzam, dari svātas šos dovanas ar to gura spāku, lai tos mums kļūst par mūsu Kunga Jēzus Kristus mīsu un asinī. Koķis laprotēģis sevi atdeve cīšanam, es paņēma maizi un to pasateikdams lauze un deva saviem mocekļiem sacēdams. Ņemiet un ēdit nu tos visi, jo te ir mana mīsa, kas par jums tiks atdūtā.

Līdzīgā veidā pēc vakariņām viņš paņēma biķeri un vēlreiz tev pasateikdams, deva saviem mocekļiem sacēdams: Iemīt un dzerīt no to visi, jo tas ir mana jaunos un mūžīgos derības ašņa bikers, kas par jums un par daudziem tiks izlīdz grāku pīdošanai, dorit to munai pīmiņai.

0: Lūk, ticības noslēpums.
1: Mēs sviestēsim tavu novi, kungs, un līdzinosim par tavu augšām celšanos, līdz pat tavai atnākšanai.
0: Tāpēc pieminot jau novi un augšām celšanos, upuriem tev, kungs, dzīvības maizi un pestēšanas biķeri, un pasateicam, kas ir darījis mūsu cīnīgus, stāvēt tavā priekšā un tev kalpot. Pazemīgi lūdzam, lai pieņemot Kristus mīsu un asni, teikam svāto gura sapulcinoti un vīnoti.
2: Atcerīs, kungs, savu baznīcu visā pasaulī, un arī to pilnīgu mīlestībā līdz ar mūsu pāvestu Leonu un mūsu vēskupu Joņi un visiem goreidzniekiem. Atcerīs arī mūsu broļus un mosas, kas ir aizmuguši tavā žalsirdībā un ļauj jiem skatīt tava vaiga gaismu. Apsažauloj par mums visiem tevi lūdzam un dovoj mums līdzdalību mūžīgajā dzīvī. Līdz ar svāto dīva dzemdētoju jauno Mariju, ar svāto Jēzupu jos leigu vaini, ar svātajiem apustuļiem un visiem svātajiem, kas tevi ir pateikami kūpš mūžim, lai kūpā ar jīm tevi teicam un slavējam caur tavu dālu Jēzu Kristu.
0: Caur Jēzu Kristu ar jū un ņimā, tev dīvam visvarenajam tāvam, svāto gura vīnībā ir viss gūts un slave visūs mūžu mūžūs.
1: Amen.
0: Paklausot pestētoja vārdiem un jo divišķo likumu pildot, mēs ar paļo vēl.

0: Atpestē mūs, Kungs, no visa ļauno, lai vieleģi dovai mīru mūsu dīnos, lai to žēlsirdības spākā vienmēr esam brēvi nu grāka un pasargoti nu jebkaida namīra. Gaidot svietīgos cerības pīsapildēšanu un mūsu pestētoja Jēzus Kristus atnokšanu.
1: Jo Tev pīder valstība un spāks un gūts mūžēgi.
0: Kungs, Jēzu Kristu, Tu sacēji saviem apostulim, mīres jums atstoju, savu mīres jums dūdu. Raugīs nevis uz mūsu grākim, bet uz savas baznīcas ticēbu un saskaņā ar savu gribu labvielīs tei dovot mīru un vīneibu, kas dzēj un voldi mūžu mūžūs.
1: Āmen.
2: Kunga mīrs, lai ir ar jums vīnmāri.
1: Un ar tovu garu.
2: Nezis, ka citam mīra zēmi.

0: Lūdzu, Dieva jārgu, kas nūceļ pasaules grākus, svietēģi tī, kur ir aicinot uz ģāra mīlestu.
1: Kungs, es nāsmu cīnīgs, ka tu noktu pie manis, bet saki tikai vordu, un mana dviesele kļūs vasala.

0: Lūgsimēs, pieņēmuši dabas sakramentu, tevi lūdzam, Kungs, lai mēs, kas līksmi pieminam visvētāko jauno Mariju, lēdzinējamies jai un taidējādi varam cīnīgi kolpot mūsu atpestēšanas noslēpumam. Caur Kristu, mūsu Kungu.
1: Amen.
0: Kungs ir ar jums.
1: Un ar tavu garu.
0: Lai jūsu svietē visvarenais Dīvs, Tāvs un Dāls un Svātais Gors.
1: Amen.
0: Dīva žielisteiba, lai jūsus pavodām.
1: Pateicēja pa Dīvam.

0: Jēzus sirds augsto amiteklīs,
1: apsažāloj pār mums.
0: Jēzus sirdī vanums un tā pasufu hartī,
1: apsažāloj pār mums.
0: Jēzus ir dagušais mīlestības kuņkurs,
1: apsažāloj pār mums.
0: Jēzus ir taisnības un mīlestības krotuvē,
1: apsažāloj pār mums.
0: Jēzus ir labestības un mīlestības

0: Jēzus ir skotras slavas visu cīnīgo.
1: Apsažāloj par mums.
0: Jēzus sirds visus ir žvalnēca un vīnoto haķā.
1: Apsažāloj par mums.
0: Jēzus ir, kurā ir visi gudrības un zīnēbu dorkumī.
1: Apsažāloj par mums.
0: Jēzus sirds, kurā mojoj visa divišķeibās pilnībā.
1: Apsažāloj par mums.
0: Jēzus sirds, kas tavam ļoti labpatīkā.
1: Apsažāloj par mums.
0: Jēzus sirds, no kuras pilnības mēs visi esam saņēmuši.
1: Apsažāloj par mums.
0: Jēzus sirds, mūžīgus pakolnu ilgās.
1: Apsažāloj par mums.
0: Jēzus sirds pacīteigo un žāls ir teibas pilno.
1: Apsažāloj par mums.
0: Jēzus ir pogota visiem, kas tevi pīsauc.
1: Apsažāloj par mums.
0: Jēzus ir dzīvības un svātuma olūts.
1: Apsažāloj par mums.
0: Jēzus ir sporlūgums par mūsu grākīm.
1: Apsažāloj par mums.
0: Jēzus ir spormatumim pīpildēj to.
1: Apsažāloj par mums.
0: Jēzus ir mūsu grāku dēļ satrīk to.
1: Apsažāloj par mums.
0: Jēzus ir paklausēku.

0: Jēzus ir sekvīna mīri no jumā, o lūds.
1: Apsažāloj par mums.
0: Jēzus ir smilstu dzīvēba un augšām celšo nos.
1: Apsažāloj par mums.
0: Jēzus ir smilstu mīrs un izlēkšo nāk.
1: Apsažāloj par mums.
0: Jēzus ir sasniegējis upurs par grakīm.
1: Apsažāloj par mums.
0: Jēzus ir pestēšana ceļā.

0: Jēzus ir visos svātos laimējbā.
1: Apsažāloj pār mums.
0: Dīva jārs, kas noceļ pasauļā grākus.
1: Atlaid mums, kungs un dīvs.
0: Dīva jārs, kas noceļ pasauļā grākus.
1: Uzklausī mūs, kungs un dīvs.
0: Dīva jārs, kas noceļ pasauļā grākus.
1: Apsažāloj pār mums.
0: Jēzulān proteiks.

Visvarenais mūžīgais Dievs, raugīs uz to smēlo tālas sirdī, un uz to slavu un kontrēšanu, kūtais nāc tev griecinīku vortā, un tiem, kas līdz to žāls ir deipu, dovai pīdošanu to dāla Jēzus Kristus vortā, kas dzīvo

Mēlī, Mozī un Lelī posaku draugi. Aicinojam jūs uz kotru vokoru bez 15.9. kūpā ar Latgales radio īgrimt burveigijā posaku pasaulī un klausētīs ikvokora posaceņu. Vieļāsim viens ūtram soldus sapņus kūpā ar Latgales radio.

0: lai tu slavēts Jēzus Kristus.
1: Mūžīgi mūžam slavēts.
0: Dīva tāva un dāva un svāto gara vordā.
1: Āmen.
0: Dīva žālsirdēbas krūnēti, veļtēsim par cilvēkiem, kuri ilgu laiku nav bijuši pie krāku sildzis, un nātrons pākus un drūsmi izliegt ar dīvu. Lai dīva žālsirdēbas stiprinoti, drūši noktu pie žīlistēbu olūtim. Tavs mēsu, kas esi debesīs, svitēts, lai tup tavs vords, lai atnokto vaļstēba, tava vaļa, lai noteikai debesīs, tai arī

0: Mūsus nu ļauna.
1: Esi sveicinota, Marija, žīlestības pilno, Kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sīvītēm, un svētīts ir tavs mīsas auglis, Jēzus.
0: Svēto Marija, Dieva mote, lūdzīs par mums grieciniekiem, tagad un mūsu novestundī. Amen.
1: Es ticu uz Dievu, esu varēgu tāvu, dabas un zemes radētoju, un uz Jēzu Kristu, jo vīnēgu dālu mūsu Kungu, kas ir īm no svāto gora, pīdzimis no jaunavas Marijas, cītis zem Poncija Pilata, kristā pīkolts, nomiris un apglabots, nokopi seļņā. Trešajā dīnā augšam cīlīs no marušīm, uzkopis debesīs, siet pie Dieva, visu varēgo tāva labos rūkas, no kurīnes jūs atnoks tīsot dzēvos un marušos.
0: Es ticu uz svāto goru, svāto katolisko baznīcu, svāto sadraudz grēku atlaišanu, mīsas augšām ceļšanos un mūžēgu dzīvošanu. Amen.
1: Mūžēgais Tavs, es upurēju Tev, Tava mīlo dāla mūsu Kunga Jēzus Kristus, mīsu un asni, dvieseli un dīvišķēbu.
0: Kai porlūgumu par mūsu un visa pasauļa grākiem.
1: Jēzus sopēgu uz cīšanu dēļ.
0: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopēgu uz cīšanu dēļ.
0: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopēgu uz cīšanu dēļ.
0: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopēgu uz cīšanu dēļ.
0: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopēgu uz cīšanu dēļ.
0: Esi

0: visam pasauļam.
1: Jēzus sopēgūs cīšanu dēļ.
0: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopēgūs cīšanu dēļ.
0: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Mūžīgais Tavs, es upurēju Tev Tava mēlo dāla mūsu Kunga Jēzus Kristus, mīsu un asni, dvieseli un dīvišķēbu.
0: Kai purliūgumu par mūsu un visa pasauļa grāģiem.
1: Jēzus sopēgūs cīšanu dēļ.
0: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopēgūs cīšanu dēļ.

0: visam pasauļam.
1: Mūžīgais Tavs, es upurēju Tev, Tava mēlo dāla, mūsu kunga, Jēzus Kristus, mīsu un asni, dvieseli un dīviškēbu.
0: Kai purlūgumu par mūsu un visa pasauļa grākim.
1: Jēzus sopēgūs cīšanu dēļ.
0: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopēgūs cīšanu dēļ.

0: Mūžīgais Tavs, es uparēju Tev Tova mēlo dāla mūsu Kunga Jēzus Kristus, mīsu un asni, dvieseli un dīviškēbu.
1: Kai porlūgumu par mūsu un visa pasauļa grēkiem.
0: Jēzus sopēgūs cīš

0: visam pasaulim.
1: Jēzus sopēgūs cīšanu dēļ.
0: Esi žālsirdīgs mums un visam pasaulim.
1: Jēzus sopēgūs cīšanu dēļ.
0: Esi žālsirdīgs mums un visam pasaulim.
1: Jēzus sopēgūs cīšanu dēļ.
0: Esi žālsirdīgs mums un visam pasaulim.
1: Jēzus sopēgūs cīšanu dēļ.
0: Esi žālsirdīgs mums un visam pasaulim.
1: Jēzus sopēgūs cīšanu dēļ.
0: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Mūžēgais tavs, es upurēju tev tava mēlo dāla mausu kunga Jēzus Kristus, mīsu nasni, dvieseli un dīviškēbu.
0: Kai porlūgumu par mūsu un visa pasauļa grākim.
1: Jēzus sopēgūs cīšanu dēļ.
0: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopēgūs

0: visam pasauļam.
1: Mūžīgais Tavs, es uparēju Tev, Tava mīlo dāla, mūsu kunga, Jēzus Kristus, mīsu un asni, dvieseli un dīviškēbu.
0: Kai purlūgumu par mūsu un visa pasauļa grēkim.
1: Svātais Dīvs, svātais varenais Dīvs, svātais mūžīgais Dīvs, apsažāloj par mums un visu pasauļu. Svātais Dīvs, svātais varenais Dīvs, svātais

0: Svētais mūžīgais Dievs, apsažāloj par mums un visu pasauli. Jēzu, es uzticos Tev. Jēzu, es uzticos Tev. Jēzu, es uzticos Tev.
1: Dieva tava un dāla un svāto gara vārdā.
2: Amen.
1: Lai top slavēts Jēzus Kristus.
2: Mūžīgi.

Melī, Mozī un Lelī posaku draugi. Aicinojam jūs uz kotru vokoru bez 15.9. kūpā ar Latgales radio īgrimt Burveigijā posaku pasaulī un klausētīs ikvokora posaceņu. Vieļāsim viens ūtram soldus sapņus kūpā ar Latgales radio.

0: Kungs ir mana gaisma un mans globējs, no ko man beidīs. Kungs ir manas dzīvības sorgs, par ko man baiļotīs. Kaut man tivajās mani ienaidnieki, poši aizīt bojā. Dieva tava un dāla un svāto grūrdā.
1: Āmen.
0: Kungs ir ar jums.
1: Un ar tavu goru.
0: Broļi un mosas, nožalosim savus grākus, lai varam cīnēģi svinēt šos svātos noslēpumus. Es atsazeistu visvarenajam Dīvam un jums, broļi un mosas, ka es daudz esmu grākojis ar dūmom, vordim, darbim un nolaidību. Muna vaine, muna vislieloko vaine, tod es lūdzu vissvātoko jauno Mariju, visus eņģeļus un svātūs, un jūsus broļi un mosas, aizlūgt par mani, Kunga mūsu Dīvu. Lai apsažāloja par mums visvarenais Dīvs un piedos mūsu grākus, lai mūs īvet mūžēgajā dzīvē.
1: Āmeni.

0: Lūgsimēs. Dīvs, ikvīna lobuma olūts, savā labvielībā palīdzi mums tevis īdvasmotim īpazīt un tevis vadītim darīt tū, kas pareizs. Caur mūsu kungu Jēzu Kristu to dālu, kas ar tevi dzēju un volda svātogura vienībā, Dīvs visūs, mūžu mūžūs.
1: Āmeni.

0: Lasējums no pravieša Oseja gromatas. Īpazēsim un censimēs īpazēt kungu, jo atnokšana ir tikpat drūša, kā reita ausma, un jis noks pie mums, kā agrais leids, un kā vālais leids, kas atveldzēs zemi. Kūlējs doru tev, Efraim, kūlējs doru tev, Jūda. Jūsu mīlestība ir kā reita mokūņs, un kā reita rosa, kas otri nūzilt. Todēļ es šausteju jūs ar pravīšim, nūnovēju ar munas mutes vordim, un mans likums uzausa kai gaisma, jo es vielu jūs mīlestību, navis kaunumu upuri, un dīva pazēšanu, vairok nekai dadzinājumu supurus. Tis ir dīva vords.
1: Pateicība dīvam.

0: Lasījums no svāto apustulo Povula viestules romīšim. Broļi, Abrahams pretēji cerībai, īticēja cerībai, ka izkļūs daudzu tautu tavus saskaņā ar to, kas bija sacēts, taidi būs tovi piecnocieji. Un jis nakļuva vojuši ticībā, vārodams savu jau pamirušu mīsu, jo jis bija gondrējuši 100 godu vats, un Sāras pamirušu motes kliepi. Un dīva apsūlējumu jis neuzjēma ar šaubam vai naticeibu, bet nozastiprinoja ticeibā, atdūdams dīvam gūdu, un būdams porlīcinots, ka jis spēja arī izpildēt tū, ko ir sūlījis. Tāpēc tisjam tika izskaitīts, ka ir taisnīgums. Tomēr na jo dieļ vīni raksteits, jam tika izskaitīts, bet arī mūsu dēļ, par cik īskaitēts tiks arī mums, kuri ticam tam, kurš uzmūdināja no mirūņiem mūsu kungu Jēzu, kas bija nodots mūsu porkopumu dēļ un uzmūdināts mūsu attaisnošanai. Tis ir dīva vords.
1: Pateicība dīvam.

0: Kungs ir ar jums
1: un ar tavu goru.
0: Lasējums no svāto evaņģelija, ko uzrakstējis Matejs.
1: Gūts tev, Kungs!
0: Timā laikā, īdams projām no Kafarnomas, Jēzus ieraudzēja pie muitneitas siežam cilvēku vordā Mateju un sacēja jām: sekoj maņ! Tis pīsacēla un jam sekoja. Jam siežūt mojos pie golda, raug sanoca daudz muitnīku un griecinīku, kas apsasāda pie golda blokus Jēzum un jo mocekļim. Un farizeji, to redzādami, jautoja jo mocekļim: kopēc jūsu mocētojs āt kūpā ar muitnīķim un griecinīķim? To dzieržūt, Jēzus sacēja: navis vasalim vajadzēja sorsts, bez slimim. Ejit un mocitēs saprast, ko nozēmē: es vieli jūs drēžok žālsirdēbu, navis upuri. Jo es nāsu nocis aicinot taisnēgūs, bet griecinīkus. Tis ir Kunga vords.
1: Slava Tev, Kristu!
0: Dorģi broļi un mosas, lasījumi, kurus mēs dzirdējam, aicināja mūsus uz to, lai mēs īpazētu Dīvu, lai jam uzaticātos, lai jam kolpotu no visas savas sirds. Pirmajā lasījumā dzirdējam, ka pravīts Osejs aicināja īpazēt Kungu. Tas ir aicinājums arī mums. Mēs skaidu cilvēku labi īpazīstam tot, kot ilgoku laiku ar jū pavadam kūpā. Ir vajadzīgas sarunas un kūpā pavadēts laiks. Lai kaidu īpazītu, napīcīšams īzaklausēt šo cilvēku vordūs, ko jūs soka. Ja mēs retu reizi kaidu sateikam un parunojam, tot mēs navaram teikt, ka mēs šo cilvēku labi pazīstam. Lai labi kaidu īpazētu, ir vajadzīgs laiks. Bieži vien ir arī jūsdūt kaidi jautājumi, lai labāk saprastu, kaids ir otrs cilvēks. Līdzīgi arī mēs nevaram pateikt, ka pazīstam Dīvu. Ja mēs retu reizi pazelūdzam, retu reizi veltajam laiku kaidam goreigam pordūmam, ja kāds cilvēks kaut ko runoja, mēs varam jumā īzaklausēties. Arī, ja dūmojam par savam attīcēbam ar Dīvu, mēs varam īzaklausēties timā, ko mums soka Dīvs caur savu vordu. Arī pavadot laiku adorācijā, mēs virzējam savu uzmanību uz Dīvu. Svātojos rokstos mēs varam lasēt par Samuelu, kurš sacēja: runoj, Kungs, jo tavs kalps klausos. Arī mēs, kad atsarūnam vissvāto sakramentu priekšā, varam izteikt šaidus vordus. Toļok Osejs soka: jūsu mīlestība ir kai reita mokuņs un kai reita rosa, kas nūzūt. Jis to soka tāpēc, ka Izraēļa tautas ticēba bija napastoveiga. Šos vordus var attīcinot gan uz mīlestību pret Dīvu, gan uz mīlestību pret cilvēkim. Vienu dīnu var būt tai, ka ir labas attīcības ar kaidu cilvēku, bet citu dīnu tos var vairs nebūt tik labas, tāpēc, ka var būt kaut kaidas domstarpības, var trūkt nūtureibas taidā veidā, ka ir grūtības ilgstūši saglabot labas attīcības ar citiem cilvēkiem. Taidā veidā, ka cilvēks dažādu notikumu un apstākļu ietekmē var kļūt aizkaitinots, napacīteiks. Mums var napatikt tis, ko otrs cilvēks dora vai soka, un tis var pazarodēties mūsu vordūs un attīksmē. Mēs esam aicinoti tīkties pēc to, lai mīlestība pret Dīvu un arī mīlestība pret tivokū būtu nūtureiga. Dīvs tur mums nok palīgā, jis mūsus moca, pazateicot savam vordam un baznīcai. Mēs varam ņemt piemēru no citim, kuri kolpoja Dīvam no visas sirds. To mēs varam teikt par Abrahamu, par kuru dzirdējam otrajā lasījumā. Abrahamam bija stipra ticība. Dzirdējam, ka jis nakļuva vojš ticībā. Jis nazašaubēja par Dīva apsolējumu, jo ticība nabēja, ka ir reita mokuņs, kas otri izgaist un pazūt, jo dzēve pauda paklausību Dīvam. Svētojos rokstos vairokort ir teikts, ka Abrahams izdarēja tū, ko Dīvs jam lika darēt, un īticēja Dīva apsolējumim. Abrahams spieja izaklausētīs timā, ko Dīvs jam sacēja. Arī mēs esam aicinoti reikotīs leidzēģi, vierstīs pie Dīva un lūgt, lai es palēc saprast, kā mums jozreikojās. Arī Matejs, par kuru dzirdējam evaņģelijā fragmentā, ir kā labs piemērs. Jis atsasauca Jēzus aicinojumam, sekoja maņ. Ja mēs domājam par Mateja dzēvi, tad varam teikt, ka arī jam bija napilnēbas, taikai katram cilvēkam, bet tad, kad jis pieņēma lēmumu sekot Jēzum, jo dzēve mainējos, jis pavadīja laiku ar Jēzu un klausējos un ņēma vārā to, ko Jēzus jam sacēja. Arī mēs varam pordūmot, kas mūsu dzēvē ir mainījis, kopš mēs esam pieņēmuši lēmumu regulāri nokt uz baznīcu, regulāri lūgtīs. Varbūt tai, ka ir mainījis tis, kā mēs reaģējam uz dažādiem notikumiem, ka ir vairāk mīra mūsu dzēvē, kas pieejam apdūmēgok veidot attīcības ar citiem cilvēkiem. Lūksim Dīvu, lai jis stiprinoja mūsu ticēbu, lai palīdz saprast, kas vēl ir jomaina savā dzēvē, lai mūsu dzēve būtu aizvien pateikamoka Dīvam. Āmen. Tagad aplīcināsim savu ticēbu. Es

0: Lūgsim visvarenu Dīvu, lai mēs vienmēr paliktu jo klotbūtnē, kai tagad esam kūpā Kunga svātajā nomā un uzticēsim jam savas lūgšanas. Lūgsim par visim, kas atbildējuši Kunga aicinojumam, sekoj maņ. Lūgsim par mūsu pāvestu Leonu, visiem vēskupim, prīsterim un diakonim, lai Dievs bogotēģis vietei un voda jūsu kolpojumu.
1: Mēs Tevi lūdzam, Kungs un Dīvs.
0: Par ģimenem, lai Kungas vietēba īnok timos, lai Dīvs sorgoj laulotu mīlestēbu un nostiprinoj saskaņu starp vecokim un bārnim.
1: Mēs Tevi lūdzam, Kungs un Dīvs.
0: Par tīm, kas ir toļi nu Dīva, lai Kungs apsažāloj par jīm un paver ceļu uz atsagrīšanos.
1: Mēs Tevi lūdzam, Kungs un Dīvs.
0: Lūgsim cits par citu, lai tai pat kai muitnīgs Matejs atvēra savu noma durvas Jēzum, arī mēs uzimtu Kungu savā dzīvē.
1: Mēs Tevi lūdzam, Kungs un Dīvs.
0: Lūgsimies par mums pašim, šeit klotusūšim, par visu mūsu draudzi, par radio klausētojim, lai Dīvs paliec mums ceņā ar grākim un napilnībam.
1: Mēs Tevi lūdzam, Kungs un Dīvs.
0: Lūgsimies svātos misas nodomā par Annas un Aloiza Vilkastu bārnim un mazbārnim, Rodim un Labdarim, Dīva svietēbu un divmotes patvārumu, mīsas un dvieseles dzīdinošanu.
1: Mēs Tevi lūdzam, Kungs un Dīvs.
0: Lūgsim par mirušajiem broļiem un mosum, lai jī būtu to atpestēšanas mīlesta dalībnīķi, ko Kungs no mūžēbas ir sagatavojis visim, kas jū mīļoji.
1: Mēs Tevi lūdzam, Kungs un Dīvs.
0: Visvarenais Dīvs, stiprinoj mūs un ikvienu cilvēku ceņā ar grāku, dovai savu žēlistību, lai pasaulī atzimst patīsas ticēbas, cerēbas un mīlestēbas gors. Tu mēs lūdzam caur Jēzu Kristu, mūsu Kungu.

0: debesētais broļu un mūsu, lai Dievs ir svarnais tāvs, bija munu un jūsu upurī.
1: Lai kungs bija šo upurī no tavām rūkom, par gūdu un slavu savam vordam, par labu mums un visai savai svātījai baznīcai.
2: Kungs, tevi lūdzam, uzlūko labvielēģi mūsu kolpojumu, pieņem mūsu tev atnestos dovanas un duri, lai mūsos pieaug mīlestība. Caur Kristu mūsu kungu.
1: Āmen.
2: Kungs ir ar jums.
1: Un ar tavu goru.
2: Uz augšu sirdis.
1: Mūsu sirdis ir pie kunga.
2: Pasateiksim kungam mūsu dīvam.
1: Tis ir labi un taisnīgi.
2: Patīsi ir cīnēģi un taisnīgi, pareizi un pestēšana nasūši, ka tev, kungs, svātais tāvs, visvaranais mūžēgais dīvs, mēs pasateicam vienmēr un visur caur Kristu mūsu kungu, jo apžālodamies par griecēgu cilvēci, jis labvielējās pīdzimt no jaunavas, cīzdams pie Krista, jis ir atbrēvojis mūs no mūžēgos noves, un no mirušajiem augšam ceļotīs, ir dovojis mums mūžēgo dzēvi, un topēc slēdz ar eņģeļim un erceņģeļim, ar trūņim un valdēšanam, ar visiem debesspūkim, mēs dzīžam tavs gūdējbas himnu, namitējis saucūt.

Kungs, tu esi patiesis vārds, un pelnēti tevi slavēja ikviena to radība, ja caur to dālu, mūsu kungu Jēzu Kristu, svāto gara spākā, tu visu dzēvinoji un svātdari, un nametēģi pulcinoji savu tautu, lai nu saulis lākta līdz pat rītam, te nastavam vordam te ir upuri. Tāpēc pazemēģi tevi lūdzam, kungs, ar to pošu goru labvielīs svietēčos dovanas, ko esam tev atnesuši svātdarēšanai, lai tos mums kļūst par to dāla mūsu kunga Jēzus Kristus mīsu un asni. Pēc kura pavēles mēs svinam šūs noslāpumus. Timā naktī, kad jis tika nūdūts, jis paēma maizi un tev pasateikdams svietēja, lauze un deva saviem mocekļiem sacēdams. Jemit un ēdit nu tos visi, jo te ir muna mīsa, kas par jums tiks atdūta.

Līdzīgā veidā pēc vakariņam jis paņēma biķeri, un to pasateikdams svietēja un deva saviem mocekļiem sacīdams: Jemit un dzerit no to visi, jo tis ir mana jaunos un mūžēgos derības ašņa bikers, kas par jums un par daudzim tiks izlīdz grāku pīdūšanai, dori tumunai pīmiņai.

0: Lūgticības noslēpums.
1: Mēs viesteisim tavu novi, kungs, un līdzinosim par tavu augšam celšanos, leic pat tavai atnokšanai.
0: Tāpēc, kungs, pieminot to dāla pestējošos cīšanas, jau brēnišķīgu augšam celšanos un debesīs uzkopšanu, un gaidot jau otrreizēju atnokšanu, mēs pateicībā tev snādzam šo dzeivu un svāto upuri, uzlūkoju lūdzam savas baznīcas pīnesumu un pijam upuri, ar kuru tu mūs samīrinoji ar sevi, lai tava dāla mīsas un ašņa atjaunoti, jo svāto gara pīpildēti, mēs kļūstam vīna mīsa un vīns gors Kristū. Jis, lai mūs padara par mūžēgu dovanu tev, ļaunot mums saimt montojumu kopā ar tom izvēlātajim, vispirms ar visvātoko jauno Mariju dīva dzemdētoju, ar svāto Jēzupu jos leigvaini, ar tojum svātajim apostulim un godpilnējiem mūcekļim, un ar visiem svātajim, kuru aizbildnība ļauj mums cerēt uz tavu nameteigo palīdzību. Mēs tevi lūdzam, kungs, lai šis mūsu izlaiguma upurs nos visam pasauļam mīru un pestēšanu, lai vielīs stiprinot ticībā un mīlestībā to baznīcu, kas svāceļo vieras zemes, līdz ar to kolpu mūsu pāvestu Leonu un mūsu veiskupu Joni, visam veiskupim un goreidznīķim un visu tevis atpierktu tautu. Uzklausi labvielēģi savas saimes lūgšanas, kas saskaņā ar to gribu stov tavā prīškā. Labais tāvs, žālsirdēģi pulcinoja pie sevis visus savus izklaidušos bārnus, mūsu nomaršos broļus un mosas un visus, kas bija to pateikami un ir aizgojuši no šos pasaules, uzņem labvielēģi savā valstībā, kur arī mēs cerējam kopā ar jīm mūžēģi skatēt tavu gūdeibu. Caur Kristu, mūsu kungu, caur kuru tu pasauļam dot visu labu. Caur Jēzu Kristu ar jū un ņimā, tev divam visvarniem tāvam, svāto gravīnēbā, ir viss gūts un slave, visus mūžu mūžus.
1: Āmen.
0: Paklausot pestētoja vārdim un jo divišķo likumu pildot, mēs ar paļofē.

0: Atpestē mūs, kungs, no visa ļauno, lai vielīgi dovai mīru mūsu dīnos, lai tavas žalsirdības spākā vienmēr esam brēvi nu grāka un pasargotu nu jeb kaida namīra, gaidot svietīgos cerības pīsapildēšanu un mūsu pestētoja Jēzus Kristus atnokšanu.
1: Jo tev pīder valsteība un spāks un gūts mūžīgi.
0: Kungs Jēzu Kristu, tu sacīji saviem apostulim, mīres jums atstoju, savu mīres jums dūdu. Raugīs nav uz mūsu grākim, bet uz savas baznīcas ticeibu, un saskaņā ar savu gribu labvielējis tai dovot mīru un vīneibu, kas dzīv un valdi mūžu mūžūs.
1: Āmen.
2: Kunga mīrs, lai ir ar jums vienmār.
1: Un ar tovu goru.
2: Nēdzēsiet citam mīra zēmi.
0: Mūsu kunga Jēzus Kristus mīsku savienam, lai palīdz mums sasniegt mūžēko dzīvi. Kungs Jēzus Kristus mīsku našam pieņemšanā, lai tivinā manais tīsām pazūšanā, bet gan to žālsirdībā, lai

0: Lūk, Dieva jārgs, kas noceļ pasauļa grākus, svietēģi tī, kur ir aicinoti uz jāra mīlestu.
1: Kungs, es nāsu cīnīgs, ka tu noktu pie manis, bet saki tikai vordu, un muna dviesele kļūs vasala.

0: Lūgsimēs. Kungs, ar Tavu dziedinošo spāku, žālsirdēģi atbrīvoj mūs no noslīces uz ļaunu un vodi pa patīseibas ceļu. Caur Kristu mūsu Kungu.
1: Āmen.
0: Kungs ir ar jums.
1: Un ar Tavu goru.
0: Lai jūsu svietei visvarnais Dīvs, Tavs un Dāls un Svātais Gors.
1: Āmen.
0: Dīva žielestība, lai jūsu pavodā.
1: Pateicība Dīvam.

0: Pasneicās motē, žālsirdības motē, lūdz Dievu par mums.
1: Dieva žēlestības motē, cerības motē, lūdz Dievu par mums.
0: Visskaidro, ko motē, visšķeisto, ko motē, lūdz Dievu par mums.
1: Naizskarto motē, jaunā veigo motē, lūdz Dievu par mums.
0: Vismēlo, ko motē, brei neko motē,

0: visos bādos un grīvteibos, lai palīdz mums.
1: Slavējamo un svāto Jaunava Marijā.
0: Lūksimēs. Divs vietējos ļaudis ar mīras vietējbu, un tos, kas pazaļaunu svātos Marijas, Morezemes Karalīnes aizbildējbu, izglopnusam skumam un nālaimēm, caur Kristu mūsu kungu.
1: Amen.

Kungs Jēzu, kas esi mums atstojusi svētoko sakramentu par piemiņu savam ciešanam, dori, lai mēs tos mīsus un ašņa svāto noslēpumu tai gūdinojām, ka varētu pastāvēģi sajumtot.

Melī, Mozī un Lelī posaku draugi. Aicinojam jūs uz kotru vokoru bez 15.9. kūpā ar Latgales radio īgrimt burveigijā posaku pasaulī un klausētīs ikvokora posaceņu. Vieļāsim viens ūtram soldus sapņus kūpā ar Latgales radio.

0: Klot pusnakts
1: 12 naktī.
2: Nav pirūkas radioaparāts? Izbrauci no dzimtenis? Klausīsimies internetā www.radio.lg.lv.

klausies, Izraēle. Kungs ir mūsu Dievs, ir vienīgs Kungs. Klausies, Izraēle. Kungs mūsu Dievs, ir vienīgais Kungs. Klausies, Izraēle. Kungs mūsu Dievs ir vienīgais Kungs.

0: Tim, kas vēl neguļ?
1: Latgales radio laiks.
0: Viens naktī.
2: Klausamies kopā Latgales radio.